0: Gdje smo?
1: O, Šumadinac, kuća stara, pa što se ne javljate li?
2: Dragi slušaoci, DJ Šumi nije tu, ali tu je Srpski radio svake srede živo i uživo, direktno iz studija sa vama, radio 4EB 98,1 MHz.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo.
3: It's our boys.
2: Kao što napomenu, dragi slušaoci, DJ Šumi nije tu, ali tu sam ja, vaš voditelj i ton majstor za večeras, Stanislav Tatić. Evo, družit ćemo se nekih sat vremena od 6 do 7 i naravno uz lepu muziku i bit će to opet jedno lepo veče uz Srpski radio ove lepe srede. Što kažu, još jedno lepo, veselo veče.
4: Obrati pažnju na ponašanje! Ja sam čovjek fini, suptila mog dubljev na mjestu ovdje.
5: Brate, da krenemo.
6: Vozi, Miško.
2: A za edukaciju i reklamaciju, što kaže moj kolega DJ Šumi, to ćete morati da sačekate dok se on ne vrne, a ja mogu samo evo da vam dam lepo raspoloženje večeras dok se vraćate kući ili idete na posao. Broj studija je 3240-8686 za one sve moje slušaoce, da kažem, koji žele da me nazovu u studiju da poruče neku lepu pesmu, ili broj SMS poruke na 0482-090-981. To jeste ako ćete da mi pošaljete lepu poruku i da pozdravite nekoga, kao što ja uvek to kažem, nekog komšiju ili komšinicu. Znači, broj studija je 3240-8686 ili 0482-090-981 SMS poruka.
7: Ma nema problema, Rici!
8: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa povremeno nikad koje kude.
2: Dobro večer još jednom, dragi slušaoci, i dobro došli na Tsunami, što moj kolega DJ Šumi kaže. Dobro došli na Radio Talase 4EB 98,1 MHz, Srpski radio, evo i večeras direktno sa vama iz studija. Evo tu sam ja, posle malo dužeg vremena sa vama. Šta reći, ja sam tu da pomognem uvek, malo sam i ja bio zauzet, ali svakako lepo je da dođem u ovaj topli studio ovde na Kangaroo Point i da malo vodim i ja uživo program. Šta reći, još jedan veliki pozdrav od mene i jedan veliki pozdrav za sve moje kolege koje slušaju naravno večeras ovaj radio, a svi vi koji nas slušate, da kažem, iz Sidneja, Melburna, ovde na petom kontinentu, ja vam želim lep ostanak uz radio 4EB direktno iz grada Brisbanea, a naravno i za moje slušaoce i za sve slušaoce koji nas slušaju iz majke Srbije. Evo, tu smo mi, a večeras ćemo se družiti uz lepu mjuzu, što ja to kažem uvek, muzika. Biće tu malo i vesti, biće tu malo i dešavanja iz ovog našeg grada Bris Vegasa, što ja kažem, pa ćemo da prešaltamo, što kažu, sve lepo i polako, kako to srpski narod kaže, kako i dolikuje. Šta reći, ostanite uz Radio 4EB i uživajte uz lepu muziku. Ko je kude će da bude, što moj kolega kaže dok odmara na odmoru. Evo, mi nastavljamo da čujemo malo i šta se to dešavalo na današnji dan, pa prelazimo na nove teme.

A, dragi slušaoci, ja nastavljam dalje. Eto, čuli ste šta se to dešavalo i na današnji dan. Znam da mnogi slušaoci od vas vole i to da čuju. A šta reći, ja nastavljam dalje sa lepom jednom pesmom, malo da ne bude samo kolce, znam da neki vole malo i muzike, pa nastavljam manje priče, više muzike, pa ćemo onda da čujemo malo i vesti, a vi uživajte.

Dragi slušaoci, čuli ste i tu jednu lepu pesmu Oj Srbijo. A ja nastavljam dalje uz radio talase srpskog programa 98,1 MHz. Ja želim da pozdravim direktno iz studija sve vas koji ste se tek uključili na radio Tsunami ovoga srpskog programa i večera sredom. Šta reći, ja nastavljam dalje, malo da čujemo i vesti, da čujemo šta se to i dešava u našoj majci Srbiji. Eto vesti koje mi preuzimamo od Kurir televizije. A vi uživajte uz radio Tsunami srpskog programa sredom.

baš radio 4EB, dobro poznati talas i frekvencija 98,1 MHz. A radio ne radio, vi slušajte Srpski radio utorkom od 9 do 11 na veče sa kolegom i koleginicom Dacom i Bokijem. A naš radio naravno ide uživo iz studija od 6 do 7 na veče sa DJ Šulmijom svake srede. A mi se vraćamo i četvrtkom popodne od 4 do 5 na veče sa kolegom Olegom. A kako ne bi slušali radio i nedeljom svakog jutra od 6 do 7 ujutro uz jutarnju kaficu i dobro razbuđivanje sa DJ Šumijem. Radio ne radio, vi slušajte 4EB Srpski radio, a tu sam i ja, eto, da popunjavam termine, vaš voditelj i ton majstor Stanislav. Uživajte, radio 4EB.

A ja nastavljam dalje živo i uživo iz studija Radio 4EB 98,1 MHz frekvencija. Nadam se da uživate uz večerašnje talase Radija 4EB. Ja se izvinjavam ako slučajno neko piše poruku, nešto ne radi ovdje u studiju. Ja ne mogu da čitam trenutno poruke, ali svakako primam pozive na 3240-8686 za sve vaš članove koji želite da se javite i da naručite lepe pesme. A imamo jednu i želju, evo naša slušateljka Zorica ima, hoće da čuje jednu lepu pesmu od nas. Ja sam mnogo ovdje pesmi našao za Zoricu. Sedu kosu, imam sedu kosu. Evo Zorice, ja sam našao neku pesmu Seda kosa, ali ih ima mnogo, veruj mi, pa ćemo da izaberemo jednu. A Zorica bi evo da pozdravi sve slušalce Radija 4EB i da im poželi ugodno veče. A ja nastavljam dalje, evo trenutno je nekih 6.35, tako da eto zovite ako želite neku pesmu, a ja ću da nastavim sa pesmama koju ste vi već odabrali. Uživajte!

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. When you live in Brisbane, you don't have to spend big to have a great time. Our free tours across the CBD and around the suburbs helps visitors and residents learn more about the history of our city. The Museum of Brisbane in City Hall is completely free to enter and always worth a visit. Our free clock tower tour is particularly popular, giving visitors a unique view of Brisbane from above. To book a tour and to find out what else is on around Brisbane, visit our website.
1: Dragi slušalci, dobro veče još jednom, a ja nastavljam dalje večerašnji program Radio Talas i srpski, da kažem, Radio Talas grada Brisbana. Eto, čuli ste i jednu lepu pesmu koju je naručila Zorica. Ja verujem da sam pogodio, ali šta reći, ima mnogo pesama, što se kaže, kad čovek više vredi, sedi. Naćemo, ja već evo tražim još, video sam u arhivi, nemam. A za vas ostale, da kažem, naše članove Radija 4EB, da vam se zahvalim svima novim članovima koji ste se evo učlanili i nadam se da će ostali da se učlanjuju. Trenutno 79 članova, 33, ja verujem da nisu još uplatili, a naravno ja ću kolegu Bokija da pošaljem prema vama da se plaća članarina, što reći, članarina nije skupa da se održi i podrži ovaj naš srpski radio u gradu Brisbaneu. A hvala svima vama, da kažem, 39 koji ste uplatili. Mnogo hvala. Šta reći, ja idem dalje sa još kojom pesmom, pa ćemo malo i da čujemo još obaveštenja ovdje iz grada Brisbanea, a vi naravno eto, zovite na broj 3240 8686, a ja nastavljam dalje. Uživajte.

0: Da podsjetim sve slušalci da nas možete slušati online preko web sajta 4eb.org.au, pa imate tamo malo dugmence na dnu stranice za live stream. A ako ste malo vični ovim novim tehnologijama, ima dosta ovih platformi i aplikacija na kojima nas možete slušati, naravno što direktno i uživo, što odloženo.
1: Dragi slušaoci, dobrodošli na Radio Talase 4EB, srpski program sredom. Eto, malo ste čuli i DJ Šumija, da vas malo posetim kako to on izvodi sredom. Evo, jedan veliki pozdrav ako nas sluša DJ Šumi, a jedan veliki pozdrav za sve vas slušaoce, ma odakle nas slušali. A evo, polako da se ja prebacim malo na obaveštenja. Kao što znate, ja vodim program utorkom, pa brzo prolazi ovaj sat od 6 do 7, tako da sam ja navikao na 2 sata programa, ali svakako, evo, malo dođo i do obaveštenja. Evo, dragi slušalci, malo sam pripremio za večeras obaveštenje iz ovdje grada Brisbanea. Nemamo mnogo. Evo, jedno obaveštenje iz naše Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola u Vajkolu. Naš sveštenik otac Đorđe je malo na odmoru, tako da je naš sveštenik otac Nikola ga zamenjuje nedeljom, tako da što se tiče liturgije, evo da napomenem i obaveštenje, hvala svima što su učestvovali na radnoj akciji u Vajkolu 18. jula. Volonteri su mnogo pomogli i dosta se posla uradilo. Hvala svima još jednom, vi svi znate ko ste. Hvala vam još jednom, eto. To dolazi iz Vajkola. A evo da napomenem, 24. juni akatist Presvetoj Bogorodici je u 18 časova, subota 25. den je u 18 časova, a nedelja 26. nedelja 8. po duhovima Sveti Otaca, prvih 6 veseljenskih sabora, Sveta liturgija je u 9 sati ujutro. A što se tiče, eto, to su obaveštenja iz naših hramova, također da napomenem, srpske škole i folklori vredno rade, što ja to kažem, punom parom ovdje u Brisbaneu. Tu su Kosovski Božuri, Morava, Drina, a za one najstarije, Mlado srce Vajkov. Eto, ako želite da naučite da igrate folklor, pridružite se jednoj od ovih grupa. A da napomenem, najstarija grupa Mlado srce iz crkveno-školske uprave Sveti Nikola Vajkol na adresi 408 Mandara Street vežbaju folklor svakog utorka. Godine, kažu, nisu bitne, samo volja za igrom, tako da dođite da se družimo. Prvo, kažu, Mlado srce uz kafu i kolače, pa onda malo može i igre svakoga utorka na večer. A što se tiče ostale informacije, imamo kafe 79 u Srpskom centru radi svake srede od 6 i petkom, tako da dođite da probate srpske specijalitete i da se družite uz lepo pićence i uz lepu hranu. Eto, što se kaže, to je od mene toliko. Ja prelazim još na, da kažem, na neku lepu pesmu, da se družimo uz dobru muziku. Tako da, eto, još jednom da se zahvalim svima članovima koji se učlanjuju i ne zaboravite, vi koji se niste učlanili, obavezno se učlanite da podržimo naš srpski radio. Članarine su, kao što znate, $30, a penzioneri, studenti $20. A naravno, evo, primamo, što kažu, primamo i voditelje ako neko želi da vodi program Srpskog radija. Eto, pridružite nam se, tako da tu smo. Uživajte, a ja idem dalje uz još jednu lepu pesmu.

0: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svaku u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.
1: A dragi slušalci, eto, čuli ste i malo reklama od 4 EB, a ja nastavljam dalje živo i uživo, što kažu, sat po sat, minuta po minuta, sekunda po sekunda, i evo još koja pesma, približavamo se samom kraju ovog programa večeras. Ja nadam se da uživate uz Radio 4 EB, a ja idem još koju pesmicu da ispunim svima vama slušaocima Radija 4 EB ove pesme koje ste hteli da čujete za večeras, a ja se izvinjavam sa moje strane ako koju pesmu i ne nađem, tako da, eto, vi slobodno zovite. Sutra kolega Boban radi utorkom, ili jedan od naših kolega, pa slobodno zovite studio i mi ćemo da gledamo da vas ispoštujemo i da pustimo pesmu koju vi volite. A ja nastavljam dalje, uživajte.

0: Dobro veče, dragi slušaoci. Nadam se, eto, mi smo, da kažem, pri kraju našeg ovog programa. Nadam se da ste uživali uz ovu lepu muziku, uz ove lepe pesme i večerast. Šta reći, na kraju programa činite dobro i dobro će da se vrati, a mi se vraćamo nazad utorkom sutra od 9 do 11. Laku noć!
1: You're in tune with Queensland's multicultural community. For the best of Greek Cypriot music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.